0: Sabe, Júlia?
1: A musika ni zosi ya tina tera ki zari kupatano ni makafia nazi maningafi ya latu ataki saluwa zafadi manarika duko ni filo zana marasa ya hafti kerefavio di mandacha musika ni rumla mdamo mnesa meso yon kufu